0: Jesus Christ of Nazareth.
1: O se ni so de unu ne de che de be che. Be pa di an ka oda. De urade yi chira wo biara wo choro.
0: Jesus.
1: Urade so be yo bi kesi.